0: studio 030-221-6561. Mese consultation ye 200 Ghana cedis. Oh ba, no aboa ho fo yade no, ade a eye wo no. Oba na aboa na nso a ye be gye no kakra kakra. Ye mo oduro no. Na utia ne kakra kakra. Me pa cho kwan bia so no. Oho beto. Enya ho den so, enye tumi so, nemum, eye nyame hom so. Ti, yesa breast cancer. Obi wo 31 year to 30 years ebia enwi enje da maniti wan ye ebro so a ye nye me ba cho bedwetin ye ye prostrate mba cho ye ya ekọ kura kasa manemko I pro meteo macha monje afidie ni na me de mente moma me yisu mente ve man we eh was here about bebre anomi ay hello
1: me so obi a
0: ah
1: hello
0: omi ay enye na abi
1: hello
0: yes
1: me so obi a wo bobra na se wo abra bonsi uye a
0: anu yeah yeah yeah yeah obobra wo abra bonsi uye obeba wa na wo ye wadwuma
1: ah me ya be me ye dwuma wo ba bi
0: wo ye ma obi mani tua wo ka ana se adwuma no eya adwuma obi nsu timi chawa ade o ma na bibi mi nti ase
1: me ye adwuma ma ye tu amaka
0: aban adwuma
1: se ma wi aban adwuma me ye private work
0: wa wo de
1: da bi abi obi dia ye adwuma o company bi
0: o baba ye ba ya ma ye ma wa onioma bekọ so ena yewo obi ọno ma yebeti mama no pe na wo gine yebeti mama na times 3 mbacho ohun ni ode be ebesa te se unu ma wiase ni awia movie sesia nurse ekọ ho se wiase ni awia wo wi video sesia nurse anage dia ese bibi becho ntu suru ensida ati ase oba ni ebeti ma yama no senka adwuma no wo wa private year nka be ma na otwimi no pe na nka wa hu tumi ni ahode why
1: ate
0: obi mi wono mo mba bi kura na yi no enso yetim ma ni bi okwa anu akotwi nani yeso yetim ma wa de dabia ye adwuma se ne omote ye nka dabia no mba cho ye adwuma ye wo tv station akase so mba cho sharp de mo amu nim no mo nim no dada e wo ba tv station akase so ne ekoso anso ne ekoso mba cho bi an complain ye nka adom anom no nka mba cho nka yetu anom nka last week is here by nka se nka police fu ogua ka police fu ogua mba cho mi sa adom se police ni oh, konsabo kura obi ono kura manayi obi a ma anum da oba ye ma be yi why
1: okay
0: obi bia enye wo senipa no ye ono anga se na dwuma o de bra be ka no kure yi no yo me no aka se wi nti yi no na foforo ma ono anga sa ye na dwuma a dwuma no e wo se e kọ so na tamfo esi oh ye be ye frozen si a e be yi kura obi ono mukura na ebia obi ene obi a mawa na bibisa won na ade no enko yi nipa na twi ne no ti aburo kiro ntimi nhwa ne ba mba cho bra ye ma ade na se nipa na oka samo ni ade mu nim ne kwanta tonso biye ma ma ade na se nipa no ntimi an start amane na ye ma akura na mba cho be afidie no so amonfre Buni ni na nekasa na buni difo no. Fafro, koma me, wacho so, 030-221-6561. Dr. Sharp, the demon chaser. Wawa dum life. Yabu bukata. Ya ye jumama. Usi enye jimbake ya biye la isa natum. Ya wano mane. Aya, etwede biwa wano mamboa yinu nti. Kakre nti no. Aya na ye mwede iti no. Mbake ya wa omedi Valentine na wie sesa na meka